gila ma sha Allah kartu ade fleidodi momi share pe krunu dara son kilamita fiskus kunu ta uwa filanzi fm lan kartu kirma ande karanta bade ma wollo no ma ade faraskram doni o chirewe parao kaburyo amma dudo ne kala dalan kuro zandenye dala parasik hawra faton dara son lan karantina kilele doni ngubure te nasmaro sala doni ide raka india klewa sileilan a dorti itagatu kuruta nasmaro salada klewa sileyin agatena suro bunya buladi ayalan alhamdulillah apima wata wati daje kuma mai alaro askira kuma mai alai gulzuna ndudo shuro askirjai daje shuro siren ala ndero ndilefa doni dimgata sira daje suro faras kramje dilan kurutuswa rokuro zandenyen kila shi murado doni tanas maro suro lokto angumri ku ngumri kandimia kandia kimia kuru hata ma lokto adoni fuyelan aide na shandelan ande bana den anile wada tautuyen tamangana kurutumai taktino lono ma ngumri da kilele turo gomnati Borneya shigege doni askirai operation hadin kaiya kuru ade ma chidau doni dere dalami doni kre Borneya kauria sotoluna kala tartifa doni gotu kilele doni ngabure ada suro liwailan kundoi taktino lono ma gomnati Borneya kauria sotolu famtu doni motoa babar shi yaka ma ada rotin sa araklan sita tanasmaro sa mien tilonno sadinalan kintaw doni me kaunzu findi luko tulurinin tanasmaro yim doni ngumri da

yata da international hawar jiri girgirdo da askrai operation hadin kai su tuluna ma ada lamar gultuna ma ada kalturo da jigarin tusur faraskram da dilan karin tusur rozol wai mana ya furmiyan tai baro hawara moyen kula aye nan die idi sala raka indi ade nguron dolan au blan dolan ayin salewen da jigurun gawa delan tartifado ne kirturo tukuna ma ade ta ana na sha jimi soilan ta nasmaro loktudo ni famte da daptuda kuru na adoni nya korilan ledum salai made klalan kantuso sifur usku fal diolar fal usku fal diow arak sifur tilan ranu anja fanduil au sifur lar sifur fal u diow indi sifur lar arak kiyo da jikuru sa kami so ndu faras kram duro gaya barao ngumuriro tanasmaro na shalado ni so ndu ningi gumzi mbala yaero rasi she gumzi sifur usku fal diow lar fal usku fal diow arak sifur au sifur lar sifur fal u diow indi sifur lar arak diow daraso kruni in kilami tapisku usku ndu da uwa fela efemena

Narason krino yi kilamita fiskun uskun nuta uwa fellanzi FMA. Kirma safal kalkal. Loktun jiru ne tusu loktu ga nala yaro letia sinna na da sa India sitia walte ishe forest kramandi tamtama na ndia kurnozin ada goye kwenen.

0: Ndarason krino yi kilamita fiskun uskun nuta uwa. Prima loktunde sa indi kalkal. Batala loktu gana layalini ishena kwa naptundo ya sayo foros krama nene ndia kurnozi ada gom koturo. Kilewan krino. Ndarason.
1: Sambisoro krintima hawara ndarason mita fiskun uskun nuta uwaru wale awa adone larda fori chisadi ya wajin soda nuturo. Loktu adone hawara nde soda itagatie disandima.
2: Sa u kajire ya sa tulur suwa ya sa larbalte ya.
3: Hawara ndarason nedis sasirata e furtae.

0: Allo, salamu alaikum.
1: Wa alaikum salam, ba san kan daru to kliyo.
0: Da ba to kliyo anda kun da lamara.
1: Alhamdulillah, si Aisha Muhammad manajin guro ganga mare.
0: Aisha Muhammad wushe kin shoro faras karam de tamtam ma faras karam do.
1: Ah, matne konga, kudu konga do kurno zana ya.
0: Kurzo mana.
1: Ah, dio no. Kanuri ono ndara inte dia ono wala di furtur kuwa enu ono konga nda gari ana kamo adage ya dole anjira.
0: Yo, wa mana mara chi dun goro. Goror ma waldi je wanzonge kono kono.
1: Wato wa kirungana na zana nda inte dia ono kamo ndro. Nasana sauti ndia nyiba zubane kudumba ono nda inte dia ono wala di furtur kuwa enu ono arma dia konga o. Yesu kina kado saira askrinya na adira kasari ndia soro andira askra kapule zana.
0: Masha Allah.
1: Andia askrinya na sayo dai sayero andia saya kelewa na mnyo.
0: Adi lauta. Adi mawati
1: mwati. Kamu kwanzu zero mia kwanzu shuro kiji. Konga kamu nzu sirana zero mia kamu nzu shuro kiji. Amma nafti nilefa yediki ya kwa kache lukutwa. Awajiri adu wajimba udaya alhamdulillah asuzana da loktu arika kale mbara nzu shu ubarno ya gawa ubarno ya ro. Sayero bara o ngumuri roguli. Nana ala sayero nilefa ya kawakuru wacho.
0: Amin ya robo alamin.
1: Amde mamuria chichia ya borno su chete kamu ba konga ba kambi kupato reje ya adu boji na kirunze na kupsoro sero bara wa zuma aworong gumuri rogul ngana
0: mashallah
1: ala bari minna ka onde arus ala awodo isro ring ubada jena so ala tumona rasu de kumande
0: amin ya rabbal alamin
1: ya tari da jiramu nye de fatan darasan ya de general manager na su tanyi de kala polis ya da jemi ke da wondo gadi asam masoro nye ro barka da sallahu ngana
0: mashallah
1: da arma sho hello ya nan no na uda arma ndia konga da ka tenden fajarra
0: gila mashallah dina ya nyura askrera loktu gorba dia loktu alla botro
2: in la diwana le ma in ga mai gaske ruwa
0: harami kurun tun da so wannan ndia kan gaske go zai dara san kredo in klabi ta fisku sku do dawa felan zai fe me hasan kan on air with a special program Allo, assalamu alaikum.
3: Wa alaikum salam.
0: Nda kilewa.
3: Kilewa sulai.
0: Ndu manajin kurundara na ndia boni min.
3: Madu pa kwa hivyo ni spekia.
0: Gila ushe kishoro paraskaram de tamtama paraskaram do nende ya kishana ro askarando wa kuru barang muri yoro gushe chira ro gushe kasadura sendere tagaturo. Diol waya mana meni gana kakamjin. Nyama pantim ba diol waya mana men makam zana da jituma idin na kam gari ma wattu so ndu ba faras karam da rubsura Allo assalamu alaikum
4: Wa alaikum assalam wa rahmatullah
0: Nam du manajin
4: Za asfar kai waya kamin
0: Kurto man
4: Ewa waya gira da urushan za ba san kun da rasan na cin yelle
0: du wala jiri kurun daran a
4: dabu
0: Fatima million ya kotas em kotas wushe kin shero faras karam de tamtam ma faras karam do wushe kasaduro wushe ocida
4: thank you ko adu non ma kuyum karu kije yum wo a wote a mi furaye wa kurun zai ya kenedi goza ko adu wane gaki a wala kalkal gi di ke kenedi goza
0: kurzo man na
4: Ah, no lo va a andar sai ero sinin ya san da yare su ce a wulada an ya kai.
0: A dai wa?
4: Dai look to Allah ba san kurli waye da na dikin ba ma bawo. Awo ai ba bula ma goyi kimere a re. Ba bula moduna ya su zuri.
0: A ni mare kuma na niro na arka ndu.
4: Ba bula modu goyi kimere yeso. Ba bunu kitiya yeso. Kamla aunon guziero nungui vene cheke guziero nungui suri kila emba wali wajin kiuto. Am mungunwe, am bamaya, am kondi gaya, am biya 27 local government. Kama loktu alansi roba rao, kumuri wa Fatima ya guzuna.
0: Ngila mashallah.
4: Karu ni kijaro, muslim ndo bisali ya zi ili sarizuna. So ndi sarizi ya samaro seronda rupto ndo gunungana.
0: Mashallah.
4: Ya na ndiyo kijiti zan fanzai mbali kari mbuata uso sero moda herwe diena ala sero ala enelefa kambata tu.
0: Amin.
4: Muradi nge herwe uso kamande eno zuna andiyo radio bonye na trinye na sama. Basan awlano nwalo.
0: Kuruso man.
4: Ai kolle toy. Ya se ankeli.
0: Abi waka gudu. Yo dai kolle dina.
4: Kolle kolle tir gora.
0: Yo ardina.
4: Tenes pro yeyana amina Muhammad. ali traumai sap dano yawa shiro lokta lambarang muriro kai no kilala ali ra kai bisaule ne biyanlo
0: gila mashallah
4: sai hawa so aisha so biya amma kam lokta ala watrin zina da yarwa da tamadu yam kille ali samu bakon gaba
0: yole
4: sara kini ku tamba so samuna makulin giro de sai ron dar to do gurin na
0: niro kam ya kiyana gila da am ya kiri gila da da yura skrena loktu goru adia loktu ala boturo hello assalamu alaikum
5: وعليكم السلام ورحمة الله
0: دا بادو
5: دا بادو
0: دو مانا جين قرون داران عندي أبوني
5: الحاج موسى بلا مينوكي
0: الحاج موسى بلا مينوكي جمي مينوكي تانسو يا كشانا سندرو ووسو كسرو دا غمري بارا غمري وزن ديو تاكتو سمائي مانو
5: مينوكي
0: نغلا ما شاء الله جمي بلا مينوكي سندرو عديدا ني تاكتو Alhamdulillah te da yinyuro askir ngena bu yinyuro ade ita gat kaka Amin ya rabbal alamin
5: Taji apa ker tengal dura sitanya saba sana kai mai tresre ne ra mangulo dura ya
0: adi
5: ba su pare go handa no sak pero sak ba pero isso claro
0: gela mashallah tu bayrina nyakrin zaina kashoro gela te da yanyuro askri yana jami mai noke sama hasan kanne nan diro liwan dai ta gabsina gila zoro harami kirtin da so wando sandura da wando so kolido hasan kanni ko mi sonan diro fulaido mumi sharife shawari suduro da harami kirtin da so naptun da so ya sayo shawari abe suduro kliwana da kirin sano

0: Allo, salamu alaikum.
1: Salamu alaikum.
0: Nda kulewa.
1: Kewa zile.
0: Alhamdulillah, nduma na jin.
1: Malum Mamadu Gubewe.
0: Gila wishe kinshiro, Malum Mamadu Gubewe.
1: Ah.
0: Gubewe nandia buum.
1: Ale.
0: Ade na kurana ndiya bon ma wishe kun shero jami guye samaro hasan khan ne bararo ngumure zina ta naso ya kishana
1: tara kire le ali angna
0: ngala mashallah
1: acha bala tai mai ali angna ali ale bro
0: ngala mashallah te da yanyuro askin yana

0: Assalamu alaikum harami krintu so so tisro kuro adima so andi akrintro hawra ndara sonni bro selkin kla hawra da gungi fano zirtari wa boko harami rotumata e karwina falla lorzana huma na dan bakri borno ilagri lar nigeria yen chidawda nin zirfa ikla ikoi siblen jtf uskuye anaskun zafir tana sau majarawa moto yen kla duol doni gamboru ngalayen balche doni nim gla lokto adai adin klelitin adin klan hawra fanoin Kamil Hawarai. Nzirtari wa boko har mero tumata e karwina falla lorzana huma na dan bakri borno yalagdi lar nigeria yen kamil hawar adeci wakil de huma na dan boy fanna usman lamfano
1: sandikar binaso adu tai da tsana kasadin zasu din na shado ne naptinile fai adu kre borno to nasmaro blado ne huma na dan boy allan tawturo amma yayi suroci dan zasu din ne allan kazi yaso asoroin na shado ne sandiya lortsa adaima awa gade gabsinain kalbina la fal sha malam kori usmanin botin ma adu yim do ne talawa kararo sulunen dariudo ne muskon barin ya shalor zanailan ngo yanza la falle andiro awbay nostinaw clashi mai tugultuna ma adiye ngo jawdo andiro chinaw
2: sai gambo tarai yani daga karina sunna ko ta tinde kana zuru kam biyo kam fot wato ko tunzara alama sara tajiriye kallo baro hanyana alama sami tilo reta
1: ngawdo ne yalla mai tugultuna ma adiye kauri cin zai ya fanye na lanta nasmaro kru kalbina la falfandi shazandenye na abiye kutudo ne sandirwa zuna ma adiye futu ya dero fada kursan die boti jiri gwamnati rosden na shado ne a wasan diro wazinnin
3: Ibrahim Alisu kan kori tara ba usman ne kan jala karar barar leada ayi kun boko ram sai tsoro aw zuma don da tai da zuttuna don kusai ba da durin darma kan murata ba kararo luye barar leya sendiyan da soriya angan da cizina inda ya lai bana suru wolo na ma sai da kamla ce da yan da awo don gwamnati da ngoroti yanda ma da yan joron bana da sadin kamdo siba ma adi ala shi ala musurun buna bana manya kan duri dono ngawe ko duna kaman zari kan bana ne bana gwamnati na mura da yana
1: kazi done zrifo bai adu jamin kasun chi down zrifo e clan zu kwai so mada kwalzi yin kara karina so adu karalan klaklalan sandiya lortinin bayantina murad done gwamnati na sha adiyaro hangal za klasiya taida zingla na done zrifo sandi done chi down clan zu kwai so ada yikayin
0: Bana makura lar da Nigeria idina ma Alhaji Atiku Abubakar Adikar Rain Sro Fatway primary election ne ada zuna Kristo ne kura lar da Nigeria Sadu Indin Findiluko Tuluri itagatin ma ada Matien Fortudone Alam ADC lan adi kedon gawo done gawil manzo so minister done lamaralin arewu zuna ma idina ma lar da Nigeria Rotimi Amecha adai makuru kasuma Muhammad Hayatu ada Baksukol Zinain Tunje Agbeha, jaza done karnoi gultima returning officer shima ada bayanzu brindo yukura abujay. Yimla misa kinta done me ada kawanzu findi luko uskuna na done shi Atiku Abubakar ada. Tadir karno miliyan fal duyar uskun. Fidyo luko ara kin yari ya kin fitilurin so ndinan ada ima kuro amechi shi kin indimiro isina man karno done. Karno so ndina maduyar un diyawin miyan miyan luko tulurin so ndina. Hayatu adiye kinya kamiru isana man tadir karno du mian fitul luko tulurin mian findin sondien. Fani dune fomjun makila chida wadune nzirifo ikila ikwe civilian JTF adiye himtala wakunta wadune mia adika wanzu findin luko arakina. Bari midone kaliti maai idia ada gota lortana kila duyo lone gamborungala ya adinta watuna kila majara wa moto yen anaskunza afira tayin klan. Wakil dena na hadizo Mustafa Hawara Lipsina.
4: Chidawdo ni klanzu kwezi ndia sivile njeti yefi notina maalini hukuma anangala kri Borneland. Yer waro isen lan sendie za woland. Majara wala adone sendia sundu hata suro moto dene si njeti yefi isen alan. Anaskunza yero huwalzina bili aifalwa ze klan. ngu kamla duni funutun zile mbarishi maala mbeji andiro kauri duni kileksi nao
5: chi jire ale au yimduman au wazinaru bomgi ichizu isendo yarwan kinjala isendo kindangu za moto anzai turorun kuru fenza layaye gozana isen karianza chida ya suro moten ngala delo gina zanado bodi tirelai leilen dawleen banna tinambi gefelan dai kinjalai burburla burbur se azak sida isa sidia tirelai ro gaza tirelai ro yelza dai kinjalai dai motori kanusita amma bom falma leilen chizuna ba
4: sindi isi jeti yabdone hukuma na ngalai maade bana jiri amdone ngalai kariburno ya adro sidi ya klan go chai baro jawo dune andro kalasu naw
5: tararu maru kinjala ala siyar maru dauro kokarin sadin maru duna kodana tayidda zo andro bana gomboro sauduna kokarin za tayidda zo gomborin sadin ala siyar maru tayidda zo anda banazen gomborun kimza kanuma dafsana
4: ade masuro dune am anas kun zairo wanduna ma allan am lano zana man beji waye klan go chai baro she su dune am sandima ade yada kumtul badi zina
5: fal usama fal chaka fal sumol fal wakil tulur tadayar way tara gombore fal sunzu wakil gabsunar kinjala tadayar way kusota isana anda gomborun bana zende seima
4: kusku kuma anro aye kandaram dune shi zawal gomborun galaide chai barun goji hawo dune andro hazunawo
5: alhamdulillah mota akrimale zana sen kiliwasile induma inshallah bomgi
4: sendi chida dune kala zukwe sendi asi jete pinno tina madune hukuma na ngala kribul nema adi hata ba sendi amfmila roshi tiratina
0: kuna tadir bilioniyar indin fitul luko tulur yayi dola america ya adin na shadow ilarda africa ya adin sawo somradi tina kazidun yana ufaltie climate change ada kalturo kamil bayan adeci zainab alhaji ali lamfano
6: bayan ade na shakula shekun domala company Harrison Rehoboth Consulting Gultin ma credo ne on doy lambayen gatsu kazi do ne yeno faltelar da Africa ya zuktin ma ade kuna ta dir dala America billionaire indin fitul lokotururin ne de murat kazi shima ada kalturo sana na do ne yeno falta ade suksu ampalia from kawo na kwajawa gari gabsuna furuksi ade sauyin jamisu ya kaziro ta min barewa sun yawa arzilar da Africa dan ga tuyun kuntan su sin sana kuna da ne tondin mu adu kwamiye nan ne muraditina mu adu gumzun yi sana kla kla ne muraditina mu beji indi faralu ne sa doing din findin nin star doing din fakno sarna mu Allah kuna ta dir trillion indi nota usquare di muraditum wadi do ne samno yana ufaltiya gotuna ma ala amburo sha Paris agreement gultin ma adin tamshi shawari kun jama femi sekoni gultin ma cidaram ade wono shi lamar do ne yana ufalti adina shalar da ne Africa Allah kuna do ne tikin ma alilar da do ne kurakura landa ingata na do ne kuna gana na shanzan sakin marma kambo so sandiya kusulan aduza insina
0: Jami da ne fitina ya zamzin gauru zakul zana maso da ne buzu kamfin da sauna maso adi ya fituyin gamirin zakumin da ya adi kilila ya dayin wakil da ya musa sheti mai sandiya dalza hawara lipsina.
7: Da jilokto allan jami da ne suro kampu ya sanda sana maso adi putiero gamiri laye ada itagachaye klan. Andai kampu da ne buzu kamfs la notinama da ne bata wudu ne kampani sunanshi da ne sha natal shoe factory la notinama allan da sana maso ada dalle putiero kilile nza suwa itagachaye klan. Ngo bayan da ne krashiri lafali andere sirnao.
8: Nawacha masaba gusukam kindane yishe na menare kusande mewu rota ta fizin na kwaya ya gwamnati elan kwaya kijin zufayinde kinandiya ngurundiya ashin misuna yin kalla yayi suna yin kalluma a walan nan garo hudu fandi Allah sukina tala bana yanzu isa dadana falma wonyende ku kulele ngumuri la yair kammale mu kwanza la shiro rupsuna andiro jama'a meuro sadaro aura andiro isa gumza dumaye andiro kwaye su gari dumaye mai mai su cinan da zai kudo andi ringe halje sunan da soma ba kasumi en ba Allah jingjinge ngumuri su aura dai duwane la duwane sun da soma ba sama ba naptun diyar mala ala tamaye goron kinda andi ala baras naptun de kirtin de ngawr nen la andi duwane kline de dien kasumi de kamu de andu dia sama gapsuna kuishe nam ko ne kaun de gana goya sama bar wa ala su mochi do
7: sende adu linza so ade doktor lan haliye lan kashara iklan go kishana la fali andiro bayin do ne kalaksu
9: Uma ya bintu mara shi la ya duwa so kuluma wucha dalilan do la ya duwa shi da ta da go dilya ne suno inza ma ba ande kala ande suno indiya ma ba suno rumare ya kro shi shana mai kokon yo muko min biro wolona ka mo be kare ngala so kai ta da me kare ngala so kai ko am be kare ngala so kai shi ay kin dadi na yo arma bas na lumani na kuru ci mo buma ya ma awangara tinu maganama shima kareo ma baso ne apima gare ba
7: sande jami gultuna ma ade apima sonda ngumure so itagatana maso basa bayinna sanna loktualan jami so done muskon awa ade magumnati daro lambitana kala sandia kalakta wuza sokudo ne saraso ya so toluya sandia bana sandiro bana so itagat saru
0: Baltedo ne nimgla loktu ada adin kalalatin ne English loktu de taman kalten loktu don fadate ma ada adie ada krizuna yin futuin fira au kashana su ada banatin yanklan sawan cire falmata Muhammad Haura Lipsna
10: Baltedo ne sabta ada kashana shi don menstrual hygiene de la notnama sawo son shadinan kalalatin na garakan taw me kanzu piniluko squalan ada ma balte ada kalalatin so don kashana dinero kla fatu tanas maro kla la marra ada ilan ilmo afondo taikumin de de together for a period friendly world shima kla kult ada gultuna ada onde awon joku nero kashana ro walzi kurukla ada sandiro ga wana kunta sadu ada ma hawardo ne karapka nilifai dinai World Health Organization ne sadu indin piniluko ulan so tuluna de flesna kishana ladu na njire sananza pira kwe de futu sandina ro shi kantel ada sonda fweda tain loktu ada za ishia kuru sananza pia kwe de futu sandina ro shi kantel ada sonda fweda tain ba sana gile loktu alan kishana soy tertip juriso sedin loktu ada za ishia go au jaur kishana fali sidina u
11: shi kantel de dem fweda tikin uro na jina dem jen zau duro zau kone nina amin bwale nila ye usko duye unso are mwondu patne mwondu awo mlayu mchilan dikin gulim ya jayi awo mgele manam mchilan fweda tikin
10: I felt it ya send klan niski alan kishana so adie kantel ngilama so ada so ndain Aisha tika abudan buwaka sada la karabka zenith for the girl child surobla yorwayi ndara sona zandeza na shiek buljindin
12: I break in culture of silence
10: kinda odo ne jemiso ichi kamunam naptida kwa zana masondo kuruka ntima so tamanda ada kitizana sane ade ma gomna tiye duksurlan awa ado ne kantel ada ya uzina soro harajigina tiye mpasana yoroma so odo ne kishana so eniske amfondoro gomna tiye dayin napsusa ndia kantima so da chiku moya sututain au lemar haraji admada waltu fasaltin
12: gwamnati ta banka da shi ta fara sanctioning mutanen da suke providing wannan abin
10: Nasha ada ilan kisha anasoi taida zana kazi soa sori na kasharu. Kuru nasha lain loktu adanzai ishia sendia njokono tin marantison au fanzason daimuradu ambyei jamiso rokla fatu kazi gultinama adi dao jemien kalturo.
0: Ngila harami gruntu soa landari hawarandi loktu adi edo keshi amaya kau karin sangye chino kila hawarada wenji fano. Ndiye sura hawarde edo fano akila nziri tariwa boko harami adi karwina falla lozana humana dompa kriporno ya lagdi ilada Nigeria yen. Adi maukuru hawari ya fano akila chedawdo ni nziri fa ikila ikwaye sivile njetief uskwe anaskunza afirta na saudo ni majarawa moja ikila duyo doni gamboru ngala kriporno yen. Rida jiramiro hawari ya fano akila belchedo ni mkila loktu adi adi nkelele tin yen. Futuin kishana suada abana tin yen. Kula harami kuruntu sosusu injini ya doi mkwenye hapsuna mamai aliwaruwa nandia selok tunefui fajara.

gila zauro thank you so much ono nasarai harami krentu inde so hudu nandiro boroi hurma kena ide wande nandi akangeste gozi intara son krenu inkla mita pisku usko no da uwa felanzu fm loktu kalkalala mpule ya chamtama mpule do bararo ngumurio nanjiro putu shikama mpule ya andiro yezna momi sheribe nashan nashan mpule ya jemi andiro komdina ya gulene da jisuro den sangare besina da jarabi krentinde so naptundo sa ya sayo play de beji sangare de da jimo mi sharib de ganala na lan shanyet kiya le ni sangare de krinya klele ngamure man samakara na ndia roko hazan kanna karwara mi krentinde so onde so nure de onde so kolli klele fletu fu master

gila zoro arami krintu nde sonde nende akange sde gozi ndara son krinu ingla mita piskus kunu da uwa felanze fm na jarabi krintu nde so afwan awado huro gonye konye ndu kwami sonna shado klele ngumure man asan kan ya huro su kunadu sandana malle su di isha waras karam beji tamtama hello hi da jiga denga dero waljin ngumure ay su kiltina da kraw maso abiso da warno kraw mo kayono juri yarum hutu yarum kiji zufanzina sai isha Daraso nkla mitafiskus kunu da uwa felanzu FM krenu ina karaw kliwana ndia krensano